0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila bel, CZ.
1: All the hits.